0: Som rokmi terapie, ale následky silnej emočnej manipulácii pociťujem na sebe každodenne. Napríklad, čo sa týka pocitu viny. Racionálne už viem, že to, čo sa dialo, nie je moja vina. Ale sú chvíle a situácie, napríklad na omši v cirkevnom prostredí, keď emocionálne opäť prepadnem týmto pocitom. Je to jeden z dôsledkov extrémne silnej manipulácie. Zneužívanie poznačilo aj môj duchovný život. Je pre mňa veľmi ťažké chodiť na sväté omše, žiť svoju vieru v cirkevnom spoločenstve. Myslím si, že najzákladnejším bodom môjho života je viera. Viera v Boha. A práve táto viera mi už viackrát nedovolila ukončiť svoj život. Avšak nedokážem chodiť do kostola. Je mi veľmi ťažko, keď vidím kňaza. Vynárajú sa mi spomienky, mám v sebe chaos pocitov. Pocit viny, hanby, menej cennosti, hnevu, strachu a je mi aj fyzicky ťažko. Veľmi túžim potom, aby som sa v kostole pri kňazoch dokázala cítiť bezpečne, ale zatiaľ tak ešte nie je. Na mojej ceste k plnohodnotnému životu mi veľmi pomáha hovoriť o tom, čo som zažila. Hovoriť o tom aj cez svedectva. Pomáha mi to naložiť s tým, čo sa stalo zmysluplne. Boh zneužívanie nechcel a nechce. Samo o sebe zneužívanie určite nemá zmysel. Ale spôsob, akým sa s tým ja vysporiadávam, môže byť niekomu užitočný. Sexuálne zneužívanie detí je téma, ktorej sa prirodzene vyhýbame. Nechceme mať s ňou nič, ale žiaľ je to niečo, čo je súčasťou aj našej spoločnosti. Obete aj páchateľov, aj keď o tom nevieme, stretávame každodenne. Som presvedčená, že treba o týchto veciach hovoriť. Hovoriť s láskou, ale priamo a otvorene. Rany sa dajú vyčistiť, len ak sa otvoria. Našou najpodstatnejšou úlohou je nezakrývať si oči a priznať si, že sa to deje. Priznať si, že sa to žiaľ deje v celej spoločnosti. V rodinách, v inštitúciách, ale aj v cirkvi. Ak chceme niečo zastaviť alebo to zmeniť, musíme si uvedomiť a pripustiť, že to existuje. Že sa to týka aj nás. Že sexuálne zneužívanie detí sa týka aj katolíckej cirkvi. Ak to pripustíme, musíme vedieť, ako to prebieha a aké to má následky. A že tie následky pretrvávajú aj po zneužívaní. Nedá sa urobiť hrubá čiara a ísť ďalej, ale obete to poznačí do konca života. Buďme tí, ktorí sa nielen pozerajú, ale aj vidia. A keď je to potrebné, aj konajú. Buďme otvorení, vnímaví, láskaví. Možno to považujeme za maličkosť, ale možno táto naša maličkosť práve zachráni niekomu život.
1: Všetky časti relácie, ako aj kontakty na organizácie, ktoré poskytujú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania detí, nájdete na stránke www.zneuzivanie.sk.

Obrovská búrka na mori. Noémova archa zápasí s vlnami. Noé aj všetko osadenstvo a všetko živočíštvo túži po prežití. A tak Noé vypúšťa krkavca. Ale krkavec sa vracia, lebo nenašiel suchú zem. Vracia sa. Noé vypúšťa papagája. Hoci Sväté písmo o tom nepíše, ale určite mal aj papagája. Ale do papagája udiera blesk. Po ďalšom čase Noé vypúšťa holubicu. Holubica krúži nad vodami, krúži, ale počase sa vráti aj so zelenou ratolesťou. A Noé a všetky zvieratká sú zachránené. Priatelia, možno Noémova holubica bol prvý regulérne popísaný poštový holub. Či je to tak, nám povie náš dnešný host, pán dekan v Rimavskej Sobote, ktorý uprostred mesta chová poštové holuby.

0: Milí televízni diváci, dnes vás vezmeme do výšky na krídlach holubích. Sme totiž hostiami u pána dekana v Rimavskej Sobote Rastislava Poláka.
1: Vítajte srdečne.
0: A sme na streche, normálne sme na streche. Tak to sme ešte nemali a sú tu dokonca aj vaši zverenci spriatelení. Taká vášeň k holubom, to sa dedí, získa?
1: Tak určite sa dedí. Alebo teda jedna z možností je to, že sa dedí, len ja som nemal takúto možnosť. A keď musím povedať, že môj otec tak často spomínal, že ako chlapec ešte mával holuby. Ale tedy to asi bolo také bežné, že na dedine mnohokrát teda mali holuby. Ale priamo nejak tak, aby som to tak úplne sa do toho zapojil, ako to je bežné, keď otec holubári alebo možno dedo a tak, tak to úplne tak nebolo. Skôr to bolo možno, že náš sused, kde bývame, alebo teda kde rodičia bývajú, tak keď sme sa presťahovali zo sídliska do rodinného domu, tak asi 3-4 domy, kde býva, tak má poštové holuby a to ma tak stále tak fascinovalo, keď to lietalo nad nami.
0: Pán dekan má množstvo záľub, s ním by sa dala celá séria týchto relácií nakrútiť. My sme si vybrali holuby. Ako tak vyzerá deň holubára? Lebo no, ráno, keď sme si telefonovali, tak vravel, že už ste boli cvičiť, tak to by ma zaujímalo, ako
1: tak
0: sa
1: boli
0: cvičiť.
1: Sme na tréningu, áno, ráno, keď sme si volali. Tak treba tak prvom rade povedať, že prvom rade som kňaz, čiže mám pastoračné svoje povinnosti a toto je skôr taká záľuba, ktorá samozrejme, že je v tom voľnom čase. Nepodriadujem úplne svoj život tomu, lebo moje povolanie je mojim životom a toto je vlastne skôr taký relax pre mňa. Takže určite teraz, keď natáčame túto reláciu, tak je vlastne sezóna, čo sa týka pretekov. Tak áno, tak chodíme aj ešte s jedným kamarátom, starším pánom, tak dvaja chodíme trénovať holuby naše. To znamená, že vlastne ich vyvážame do určitej vzdialenosti od domu. Napríklad zvykneme chodiť do Zvolena, tu sme boli v stredu. A keďže v nedeľu je pretek, zajtra tieto holuby vlastne už budú cestovať do Čiech, tak dnes sme mali len taký kratší tréning, a to spoza Lučenca, čiže nejakých 40 kilometrov dole pre nich.
0: No a základný princíp, aby sme televíznym divákom, ktorí náhodou nepoznajú tento fenomén, aby sme im ho vysvetlili, je, že tie holubky sa vedia vrátiť.
1: Áno, to je vlastne u poštových holubov je to, že tie holuby sa vlastne vracajú tam, kde sa narodili. Čiže ono v podstate, keď sa tie holuby vyliahnú v tom holubníku, napríklad u mňa, že teda mám odchovám mladé holuby, tak oni postupne, keď majú určitý taký svoj vek, alebo lepšie povedané, tak zhruba mesiac trvá, kým ich dám zvlášť do druhého holubníka, kde sú iba mladí. A potom oni postupne musia tak dozrieť. Keď už trošku tak dorastú a už sú schopné, oni prvé tak cvičia si iba v holubníku svoje krídielka, potom vychádzajú na letáč, pozorujú vlastne to okolie. No a to je dôležité, aby ten holubár vedel odhadnúť, že kedy tie mladé holuby môže vypustiť. Lebo keď sú už veľmi, majú veľa síl, tak sa môže stať, že ich vypustíte, zaletia, sa nevrátia. Aj to sa môže stať. Zase, keď je také slnko ako dnes, oni majú tie zrenice, nemajú také vyvinuté, zase ich to oslepuje, zase sa nevedia. Čiže jednoducho treba ozaj nájsť taký spôsob, kedy napríklad možno pod mrakom, nalačno, a vtedy ich vlastne otvoriť, vypustiť, a oni niektorí vyjdú hneď, niektorí, ono zväčša v podstate oni vyletia na ten

0: letáč, možno preletia trošku na dvor, na strechu a vlastne až keď tie mladé holuby zhruba hodinu lietajú, tak môžeme povedať vo vzduchu, tak vtedy ich začneme trénovať. A to trénovanie je vlastne v tom, že sa tie holuby začnú vyvážať. To znamená, že napríklad 5 km vzdialenosť. Nie? Čiže, a potom vlastne také ešte tréning je u tých mladých holubov, ale aj potom u starých takých hviezdicových. To znamená, vypúšťať ich z rôznych strán, aby sa oni vedeli orientovať, aby trošku hlavou pohli, aby rozmýšľali a vedeli sa vrátiť.
1: Títo chalani sú tu teraz takí celkom pokojní. Máte ich takých
0: nemajú dievčatá, tak sú pokojní. A my sme pokojní, tu nás sami chlapi.
1: Ale že či ich máte takých vycvičených, či vás poznajú? O ovciach sa hovorí nie, že idú za pastierom, za hlasom, aj u holubov niečo také platí?
0: Poznáte ma? Nič nehovorí. Ale dúfam, že aj určite, keď prídem domov aj autom, alebo napríklad, keď som doma, sa zjavujú na dvore, tak tie holuby normálne, ako vidno, že to, možno by človek nepovedal, ale aj to také zvieratko, akože taký holub, jednoducho ono pozná. Viete, tak ako napríklad chovatelia, teraz nechcem odbíjať, ale či včiel, alebo aj holubov, alebo iných zvierat, dokonca tí takí možno lepší chovatelia doslova chodia v jedných šatách, v jednom, možno keď má tričko, tak chodí v tom jednom, v tej istej farbe, aby vlastne čím menej tých takých podnetov možno rušivých bolo. Takže je to zaujímavé, že určite to zvieratko pozná človeka, o ktoré sa o ňom stará. A podstata veci úspechu chovu poštových holubov je to, aby sa ten holub cítil dobre doma. Lebo to je s ľuďmi, viete, keď sa cítite doma, dobre, tak idete domov na čas. A keď sa doma necítite, tak hľadáte si výhovorky, manželka už stepuje a vás nie, lebo sa domov netešíte, tak si hľadáte si možnosti, ako doma nebyť. To je presne to isté.
1: Čiže nie len, že dobrí holuby sa vracajú, ale holuby sa vracajú aj na dobré miesto, kde
0: áno,
1: sa cítia dobre.
0: To je podstata veci, asi si myslím.
1: Určite každý z nás videl na nejakej svadobnej torte holúbky. Je to len pekný symbol, možno až gíčový, alebo vychádza to z nejakej pravdivej podstaty, že sú verní?
0: Myslím si, že je to taká podstata pravdivá. Tento rok, takto, oni vytvoria páry, ale samozrejme, že holuby, dajme tomu, ktoré aj kúpime, ja som roku v jeseni kúpoval viac holubov z Nemecka, tak vlastne nekúpite holuba, ktorý stojí pár aj stovák eur, a dáte ho teraz na celý život s jednou holubicou, lebo aj striedate. A samozrejme, že to musí aj sedieť, čo sa týka rodokmeňa línie. Ale vlastne skúšate, lebo najmä tomu ten pár nemusí dávať tak dobré holuby, ako napríklad možno, keď dám toho holuba s inou holubicou. Čiže to sa aj mení trošku, ale je to, napríklad tento rok som tak menil dva páry. Boli týždeň osobitne zatvorené. To budeme vidieť, keď pôjdeme k holubom, že aj teraz mám dva páry, ktoré dávam dokopy iné. A napriek tomu, že som ich dával dokopy, napriek tomu, a boli týždeň, alebo koľko spolu, som myslel, že vytvoria teda nové páry, tak sa vrátili k sebe. Čiže ono tamto puto asi je dosť také silné. Samozrejme, že keby som chcel, tak ich dlhšie ešte, alebo ich potom oddelím. Ale tým, že boli v jednom tom chodnom holubníku, tak mali k sebe bližšie a sa jednoducho vrátili. Takže asi tá vernosť je.
1: Ako je možné, že sa ten poštový holub vráti? Má to niekde v sebe zakódované v tej hlavičke?
0: Tak ako je možné, že sa lastovička vráti do Afriky? Má to v sebe dané, takže určite aj poštové holuby majú v sebe dané. Ako som povedal, to nie je sťahovajú vták, to je vták, ktorý sa vlastne vracia domov. Veď poštové holuby napríklad používali počas vojny. Tedy hovoria, že tí, ktorí boli holubármi, o ktorých sa vedelo, tak napríklad nechodili na vojnu, alebo neboli súčasťou vojny, pretože tie holuby sa vyviezli na boisko a neboli mobily ako dnes a jednoducho s tou správou jednoducho ich pustili. Čiže ten holub má tú tendenciu sa vrátiť domov. Samozrejme, že on má ten taký dar. Hovorí sa, že sa orientujú podľa magnetického poľa, aj keď dnes je veľmi náročné, lebo viete, dnes od toho, aby sa ten holub vrátil, to je tak ako v bežnom živote, že ten život sa neskladá z jednej veci, ten život sa skladá z drobnosti každého dňa. A to znamená, že napríklad týchto holubov, to je nielen mať dobrého holuba, že kúpim holuba drahého a odchovám mladý a tí budú super, to nie je pravda. Jednoducho ten holub musí mať dobré napríklad korene, teda dobrý rodokmeň, musí byť zdravý, musí mať miesto napríklad holubníku, nemôže mať holubník, ktorý má možno pre 10 holubov tam mať 100, lebo on jednoducho potrebuje ozaj ten pocit toho domova, že sa má kde vrátiť. Viete, on musí mať svoje miesto. Nemôže ich tam byť viac. On má každý svoje miesto, sa tu musí vrátiť. Čiže to je hygiena, čistota, stráva samozrejme, tak ako športovcov ten týždeň, keď sú napríklad teraz preteky, tak aj tá stráva u tých holubov

0: vlastne od nedele do soboty každý deň iná.
1: Aha. Taká nie pestrá, tak, hej?
0: No nie je taká pestrá, taká ako keď športovec jednoducho je, alebo tak, keď môžeme, tak v krátkosti, príklad pretekov, keď holub príde z pretekov v nedeľu domov, tak, lebo sú rôzne krmné zmesy a rôzne teraz dnes prípravkov a firiem, ktoré robia rôzne tieto prípravky na to, aby tie holuby vlastne podávali čo najlepší výkon. No. A tá strava k tomu je tiež prispôsobená. Tie zrniny sú tak namiešané v takých pomeroch, aby boli napríklad ľahko straviteľné, aby mali veľa energie a tak ďalej. Čiže keď holub príde domov z tréningu, z pretekov, napríklad 300-400 km letí, tak musí dostať akože takú dietnu zmes a zase také energetika, ktorému a probiotika, ktorému čo najskôr ho dostanú do formy, lebo samozrejme, že ten holub je vyčerpaný, keď letí, ja neviem, 4-5 hodín. Čiže a potom sa tak postupne akože tá prechádza cez také riadne krmivo, potom zase príklad už v strede týždňa sa dáva krmivo, ktoré nemá, zase neobsahuje napríklad strukoviny, aby bolo to ľahšie straviteľné. A potom sa už ide do tých energetických, kde sa pridávajú nielen do tých krmiv aj energetické oleje a potom znova také rôzne elektrolyty a tak ďalej, veci, ktoré sú na podporu, aby ten holub mal dosť energie na ten let a aby čo najmenej, alebo čo najviac si v organizme zachoval vody. Takže to je tiež také zaujímavé.
1: Asi chcú k tomu niečo povedať.
0: Asi k tomu, áno, majú dotaz sa hlasia.
1: No, oni sú označkovaní, zrejme tie krúžky súvisia aj s tým, kedy sa narodili, ale dajú sa podľa nich aj identifikovať.
0: Áno, na tom krúžku vidíte, že každý má trošku iný krúžok, čo sa týka farby, pretože je to podľa roku. Napríklad tie, čo sú majú tam žlté, to je vlastne rok 2019. Tento je 2018 zelený, máme tu aj tento je biely, ten minuloročný 2020. Každý rok je trošku iná farba krúžku. Na tom krúžku je vlastne rok, potom je tam štát, a potom je tam vlastne číslo holuba a ešte číslo holubára. Teda tej organizácie.
1: Čiže lebo z naša toho krúžku sa dá vyčítať.
0: Áno, v podstate
1: všetko.
0: Áno. Keď vlastne napríklad naša organizácia Rimavská sobota má číslo 02301, a to máme všetci, ktorí sme v tomto klube a potom už máme vlastne už máme iné čísla, hej, tie čísla sa trošku menia. Keďže ja som povedal, že prvom rade je pre mňa pastorácia a tie súťaže sú v nedeľu, takže vidíte, že na moje holuby majú ešte aj čípy. To je na tej druhej nožke má číp. To znamená, že keď ja slúžim svetu omšu a on príde domov, tak alebo v sobotu sa vlastne tie holuby sa hovorí, sa košujú, to znamená sa pripravujú do tých košov, ktoré sa dávajú do aut.
1: Do
0: nie, toto sú prepravky, iba nie. To sú koše, ktoré sú v aute,
1: áno,
0: do tých košov a tam sa všetko zaeviduje. To znamená, ja mám taký terminál, to môžem o tom ukázať ešte prípadne, a vlastne na výlete je anténa. Čiže oni sa vlastne tie holuby nahrajú. Čiže presne koľko holubov ide, sú všetci v systéme nahratí. Ja to ráno pred svetovom show hneď skoro pozapínam všetko a tak idem do kostola. A vlastne oni ak prichádzajú, tak ich, keď sadne na ten letáč, že ide do holubníka, tak ich zosníma ten čip a presne vlastne vieme, že na sekundu, kedy holub prišiel. A tie výsledky sa potom vlastne večer, keď je znova vyhodnotenie výsledkov, povytlačajú tej skupine tých holubárov, kde sme v tom klube. A sa to posiela vypočtárovi, ktorý vlastne vyráta rýchlosť.
1: Áno, holub, každý ten má ten holubník inde.
0: Áno,
1: takže
0: áno, má svoje GPS zameranie a tak ďalej. Čiže tá mapa, áno, každý má, tá trasa je, každý má iný rozsah tých kilometrov. Nikto nie je, vlastne tento, aj napríklad naša oblasť, ako občianská oblasť, Rimavská sobota má zo 10 klubov. To znamená, že holuby, desi, ktoré sú v Banskej Bystrici, majú menšiu vzdialenosť o možno 50 km ako holuby, ktoré letia do Tornale. My sme tak skôr vzadu.
1: Keď hovoríte o súťažiach, tak pochvalte sa, máte aj nejakú trofej?
0: Mám takú trofej v rámci klubu. Tak ja nie som ako, že tak dlho, ja v podstate 7 rokov holubárim. Ma tak nejak tak zaujalo a možno som sa nemyslel, že ma to tak chytí. Ale určite pre mňa, ako každého teší, keď ten holub vlastne sa vráti. Ale pre mňa aj holubárstvo je predovšetkým aj taký apoštolát byť s tými chlapmi a ľuďmi, ktorými človek by za iných okolností vlastne nebol. A to je to byť s nimi. Napríklad, viete, v sobotu, dajme tomu, košujeme, keď je sobáš, už čakajú, keď im donesiem koláče, keď dostanem aj nejakú, možno aj nejakú ohnivú vodu a tak ďalej. A určite je to byť, čiže preto hovorím, že pre mňa je to v prvom rade aj ten apoštolát byť s tými chlapmi, ktorí vlastne zakúšajú aj do tých cirkví cezo mňa, že vlastne košujeme v našich priestorách.

0: rok, stretáme sa aj na fare, vlastne sme spolu, oni dávajú pozor, keď idú hrešiť, tak akože dávajú pozor, a keď sa im aj tak stane, dávajú, prepáč, akože ako keby to bolo voči mne, takže je to tak, ja to skôr tak beriem. Určite teší ma, aj tento rok sa dobre akože lietam, v podstate po treťom preteku v oblasti, kde je nás nejakých 74, som pozeral teraz 5. alebo 6. takže to je veľký taký, myslím si, že tak je taký dobrý úspech. A v našom klube, keď sme mali trikrát preteky, to znamená tí holubári, čo sme tu v Rímavská sobota, tak vlastne trikrát bol pretek a trikrát bol môj holub prvý. Takže to je taký teraz úspech tento ročný, tohto ročný, a hovorím, v rámci toho celého združenia oblastného, kde hovorím asi 74 alebo 79 holubárov, tak som hovorím, teraz šiest, myslím, že bol som štvrtý, ale teraz som sa trošku klesol. Lebo zase treba tak aj vnímať, že aby to bolo trošku spravodlivé. Každý má iný počet holubov. Sú holubári, ktorí majú 300, 400 holubov, kde dáva na súťaž aj viac ako 100 holubov. Mm-hmm. A bolo by to nespravodlivé voči tým, ktorí majú ten počet menší. Čiže ono aj to hodnotenie sa vlastne hodnotí napríklad, že z tých mojich holubov prvých 50 sa bodujú iba 7, čiže tie holuby môžu prísť, ale ak si ten chovateľ zle rozloží, nemám toľko holubov, ale napríklad aj v našom klube vlastne bodujú príklad prvých 10 holubov. Ak ja dám 30 holubov na súťaž a mne zaletí dobrý 11, 12 až 30 a z tých prvých 10 nič, tak akože vlastne nechytím žiaden bod. Lebo aj to musím dať pozor, že ktoré holuby dám do tej prvej desiatky, aby chytili body. Takže to je také zaujímavé. Vlastne potom podstate poznať tie holuby. A to sa dá cez ten tréning, to sa dá vlastne akože cez také denné zaoberanie sa s nimi. Ale hovorím, v prvom rade, ja som kňaz, takže to je pre mňa taká záľuba.
1: My sme cestou ku vám v aute sa hrali na potopu sveta, kde Noé vypúšťa vtáctvo, krkavca a potom teda holubicu, ktorá sa po nejakom čase vrátila. Možno je to prvý zdokumentovaný poštový holub.
0: No možno. Lebo sa vráti vlastne na to miesto, ktoré bol vypustený.
1: Presne. A vo Svetom písme tá symbolika holuba, holubice je aj na viacerých miestach.
0: Tak predovšetkým holub ako symbol aj Ducha Svätého. Však. Takže je to určite taký, je to čosi, čo má voľnosť, čosi, čo je blízko, teda možno Bohu a blízko neba.
1: Keď Noé vypustil holubicu a tá priniesla tú vetvičku, nejakú ratolesť, zvestovala, že tam niekde nás čaká nová zem. A pri krste, dalo by sa povedať, že tá holubica, ktorá sa vznášala nad Ježišom, akoby symbolizovala, že čaká nás iná zem, nebo, kam spejeme, že akoby zvestujú nádej. Aj preto možno tá holubica sa často používa ako symbol mieru, nie? Ako niečoho,
0: čo... No, keď človek nich vidí, ako sa kušu, alebo hryzu, alebo ako to, tak nemajú, majú zobáky, nemôžu povedať, že hryzu, ale ako sa ďobú, lepšie povedané, tak si koľko ja poviem, že to ty si holubica mieru, keď sa takto tu žerieš jeden druhý, lebo oni sa se bráňa, viete, páry, bráni si ten holubník, ten samec vlastne ochrání tú samicu a tak ďalej, takže ono to niekedy nevyzerá úplne, aby to bola taká holubica, ktorú prinášali hrdlička alebo pár holúbkov ako betný dar. Takže niekedy to tak úplne to nevyzerá, že boli takéto také milé.
1: A keď ste spomínali, že v nedeľu idete slúžiť, to znamená najskôr čakáte farníkov a potom čakáte holúbkov, hej? Takže vy ste stále tak v takom očakávaní.
0: Áno, tak asi všetci sme ako očakávaní, rád človek čaká. Určite, no hovorím znova, lebo sú aj také, lepšie povedané, také dva spôsoby. Čiže to, ako ja lietam na čípy, alebo potom je tak, že vlastne sa dávajú sobotu gumičky na tie krúžky a tým pádom vlastne ten holubár čaká toho holuba tak, že ten holub príde dovnútra, on ho musí fyzicky chytiť, tú gumičku dať dole a dať takých hodín a vlastne nejak takto teda stočiť, aby to tak zaseklo, že ten čas sa otlačí. Áno. Ale je to taký aj stres pre toho holuba, lebo ten holub vlastne príde z diaľky a už ho niekto tam chytá. Tak určite, že je to taká radosť, viete, keď ja skončím sväté omše, tak áno, som v tom očakávaní, že či mi niečo prišlo a keď prišlo, tak akože v akom čase a potom už dám na internet, možno to prvého na také nahlásené dolety a tam to už aj vidím, že aha, tak z tých, ktorí už nahlasili, tak som medzi prvými, alebo je to tak, že už my vieme, vlastne systém nie je problém, ten program vypočíta hneď.
1: Čiže keď dám do systému... Čipy to zjednodušili celé.
0: Určite áno, ale to je iba ten, čo sa nahlasili.

0: Sem dole tých, kde sa, kde sú, nie sú oficiálne, len tie, ktoré vidím, lebo ja na tých hodinách vlastne vidím, že kedy presne prišiel číslo holubák a presný čas. A keď si to nahlásim na internet, kde sú tie výsledky, tak tam mi to hneď usporiadá vlastne tú rýchlosť, lebo tam podstata vec je tá rýchlosť, hodnotí sa rýchlosť toho holuba.
1: Čo sa môže kňaz naučiť od holubov?
0: Tak myslím si, že to, čo sa môžeme ozaj naučiť, ako som už povedal, a to, čo vlastne hovorím ako aj ľuďom pri náukách, hlavne snúbencom, to je vlastne tá túžba po domove. Ten holub musí mať tú túžbu po domove, viete. A ak my máme túžbu po domove, a v tom domove sa musíme cítiť dobre. A tak je to manželstvo, ak je to v rodine. Viete, ak sa každý snaží, aby jednoducho vytváral čo najlepšiu atmosféru, klímu v tom, tej svojej rodine, tak vlastne potom nemá nikto dôvod, viete, utekať. Ja keď mám kaplanov už 17 rokov a keď jednoducho neutekajú z fary veľmi, tak som taký asi spokojný, že asi sa tu cítia dobre. Ak by mi utekali preč stále, tak by to bol problém. Ale ten problém by som musel hľadať možno aj v sebe a možno aj v nich. Ano. Čiže je to stále o tom, že viete, my stále hľadáme problém stále u iných ľudí. Takže tu si ozaj môžeme všimnúť, že ak všetko dobre jedno do druhého zapadá, tak ten holub má túžbu po domove. To je najpodstatnejšie, má túžbu po domove. A to si myslím, že to je v dnešnej dobe, keď každý chce byť veľmi individuálny a sám a kde si rozlezený po svete, mať túžbu po domove, to je také asi dôležité.
1: A čo okolití obyvatelia Rimavskej Soboty alebo farníci, vaše holuby tu poletujú, nemali ste nejaké sťažnosti?
0: Nie, tak zatiaľ nie, akože neviem, či nemajú odvahu, alebo im to nevadí.
1: Alebo či by ich nestrieľali.
0: Nemáme tu vlastne, tu tak veľmi nikto nebýva, tu jeden sused býva, ale určite, že vedia, lebo napríklad, keď sa niekde holub nájde, minulý bol jeden pán, hovorí mi, že dovolal som sa dobre na faru, áno, že niekto z vás je holubár, že áno, že ja, tak viete, lebo tu máme jedno holuba, a tak by som ho chytil, či by ste po neho prišiel. Čiže oni tak aj tak vedia, viete, že napríklad, keď príde aj na veterínu niekto, lebo má, ten holub vôbec nie je môj, ale jednoducho nájdu nejakého poštového holuba v tomto čase, keď sú tieto súťaže, tak to je také zaujímavé, že asi ľudia vedia, lebo jednoducho, už sa mi stalo veľakrát, že zavolali. Či už veterinár, lebo vedel, alebo aj iní ľudia, ktorí, ani ktorých som vôbec absolútne nepoznal, že vedia. Tak Rimavská Sobota nie je také veľké mesto a ja som dosť taký, akože si myslím, že nechcem úplne povedať, že známy, ale teda dosť taká verejná osoba, takže od tých... Viete, to, že ja nepoznám mnohých, to neznamená, že mnohí nepoznajú mňa.
1: Áno. To ako predavačka.
0: Áno, napríklad.
1: Teda pri všetkým ste samozrejme ku kňazskému poslaniu. Záverečná otázka. Kedy holúbky hrkútajú? Lebo teraz sú tichučko, ale niekedy začnú vydávať
0: chlapci,
1: také...
0: Tu sú iba chlapci, tak vidíte, to je také. Aha. Takže tu sú iba chlapci, takže tu si nehrkútajú, ale určite, keď sa chce dvoriť holub holubici, tak tedy je hrkúta.
1: A kto krajšie spieva? Lebo aj holubica vydáva také krásne,
0: vydáva,
1: také
0: vydáva,
1: ťahavé
0: ale
1: zvuky,
0: určite,
1: nie?
0: Že tento holub ako chlapec ju tak láka, hlavne do toho butníka, čiže tam, kde má miesto, a tak ju tak musí sa jej trošku predstaviť, a aby sa na neho nejak tak zlakomila.
1: Pán dekan je totiž aj výborný organista, čiže má blízko aj k hudbe, preto som sa pýtal na hrkútanie, lebo to je tiež istý hudobný prejav tých holubkov.
0: Lokálny stev.
1: Áno, presne. Veľmi pekne ďakujeme za prijatie na streche, aj za oboznámenie sa s takouto formou, dokonca aj pastorácie, nielen záujmu, ale aj formy poslania.
0: Určite, ako som povedal, že naviac vnímam to byť s tými ľuďmi, s ktorými by za iných okolností som vôbec nebol. A vlastne tak si myslím, že takým živým spôsobom vlastne cirkev v tomto svete vstupuje do tohto prostredia, kde iným spôsobom by sa nedostalo. Lebo to prostredie do kostola nevstúpi, ale cirkev musí vstúpiť do toho prostredia.
1: Tak my sme vďační televízii za reláciu Quo Vadis, lebo by sme sa nedostali do prostredia napríklad strechy Rimavskej Soboty. Ďakujem ešte raz.
0: Ja ďakujem, že
1: ste prišli. Pán dekanovi Rastislavovi Polákovi. No a s vami dovidenia.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Z denníčka svätej Faustíny. Pozri, duša, kvôli tebe som zostúpil z neba na zem. Kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž. Kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Zvelebujeme ťa, náš Stvoriteľ a Pán, prítomného v najsvätejšej sviatosti. Zvelebujeme ťa za všetky diela tvojich rúk, ktorých nachádzame toľko múdrosti, dobrotivosti a milosrdenstva. V hodine tvojho umierania rozjímame o tom, čo si pre nás urobil počas svojho umučenia a smrti na kríži. Ty si mohol jediným slovom spasiť tisícky svetov, no aby si nás presvedčil o svojej láske, odhodlal si sa na strašné utrpenie a potupnú smrť na kríži. Toto všetko si urobil pre spásu duší, toto všetko si spravil pre každého z nás. Pane Ježišu, vo svojom živote, smrti i v Eucharistii nám dávaš príklad, ako treba žiť pre druhých, pre teba aj pre blížnych. Keď nežijeme pre seba, ale pre druhých, vtedy rastieme vo svojom človečenstve. Ďaká ti, Pane, že si práve takto nasmeroval ľudský život. Daj, aby sme tento rozmer ľudskej existencie stále viac a viac odhaľovali a čoraz plnšie žili pre teba a pre nesmrteľné duše. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o potrebné milosti, aby sme sa dokázali oslobodiť spút samolúbosti, egoizmu, pýchy, zmyselnosti a zo všetkého, čo v nás ničí človečenstvo. Daj, aby sme dokázali v úplnosti žiť pre duše a pomáhať ti najmä v diele zachraňovania tých, ktorých spása je vážne ohrozená. Teraz, v hodine zvláštnych milostí, do hlbín tvojho milosrdenstva ponárame celú svetú cirkev, našu vlasť aj celý svet. Daj, aby svet obmytý v tvojej krvi a vode otvoril oči a objavil pravý zmysel svojej existencie a posledného cieľa. Nech celé ľudstvo spozná tvoje milosrdenstvo a s dôverou sa naň obráti. Do prameňov tvojho milosrdenstva ponárame aj divákov, dobrodincov a vedenie televízie Lux, všetky úmysly zapísané v knihe modlitieb tu vzadu v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva a aj všetky úmysly, ktoré nosíme vo svojich srdciach. Na tieto úmysly sa spoločne pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.

0: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné

0: smutné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Pane Ježišu, oslavujeme ťa za všetkých, ktorých si povolal do apoštolátu Božieho milosrdenstva. Ďakujeme za všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, ktorí pokračujú v charizme svätej Faustíny, i za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás. Modlitba jubilea v spiskej diecéze. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Na úmysli svätého Otca. Otče náš.

Matka milosrdenstva, Sveta Faustína Kovalská, Svätý Ján Pavol II, Svätý Martin Turský, Svätý Vincent Paluty, blahoslavená Zdenka Šelingová,

Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.

0: Hľa, uvidel si ho. A belmo spadlo z tvojich očí.
1: Prinášame vám sfilmovanú verziu jedného z najznámejších historických románov Henrika Sienkieviča.
0: Krstím ťa. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Quo vadis.
0: A odteraz si našim bratom.
1: Príbeh, rozdelený do 6 častí, sa odohráva v starovekom Ríme za vlády cisára Nera. Rímska ríša, navonok silná a mocná, sa otriasa v základoch.
2: Rím sa búri, chceš, aby sa začali búriť aj pretoriáni?
1: Osudy hlavných hrdinov sledujte s nami vždy v nedeľu o 20:30.
3: Srdcia volajú po pomste a tá chce obetu.
4: Chcete mať vždy po ruke, čo vás vo vysielaní televízie Lux čaká? Priame prenosy, sväté omše, hodnotné filmy, aj tipy z nášho archívu vám radi pripomenieme v týždenných programových tipoch televízie Lux. Prídu vám pohodlne do vašej e-mailovej schránky a nič dôležité už nezmeškáte. Stačí sa bezplatne prihlásiť na stránke tvlux.sk v sekcii Program. TV Lux. Televízia, ktorá je tu pre vás.
5: Žalm 25. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Tebe dôverujem, Bože môj. Nech nie som zahambený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahambený. Ale nech sú zahambení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, a v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve. Veď si, Pane, dobrotivý. Pán je dobrý a spravodlivý, ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých pouča o svojich cestách. Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. Pre Tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu. Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, veď On mi vyslobodzuje nohy zo sídel. Pozri že na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbojí. Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky. Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli a nenávidia ma ukrutne. Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma. Nech nie som zahambený, že sa utiekam k Tebe. Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, veď sa pridržam Teba.

0: aby všetci jedno boli, ako si Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe. Aby aj oni v nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma Ty poslal.
1: A ja Ti hovorím, že Ty si Peter.
0: A na túto skalu postavím svoju cirkev.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste,

Ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. Podľa svojej vôle jej daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.